0: Banarsi.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello. Hello. Banarsi.
3: 91.2 FM. Hello, Banaras.
4: Hello, Banaras.
5: Allar pakka.